والله خوشویز و با اهنجک ل دلشاد دستمان پیکر و استاش اهنجک و بول عوده کنه و ل چوپی هر جوری پیم کتن و ناوی اهنکا دبی رویا لی به هر نهرا وی هاون دلشاد که هد و نیز ان لید فون چوپی

حالانی خوشویز الحان جوتان لحنجیگ دبیا ای شوان پرور ناوی جانی جانیه یستاش جوتان لح دپیشوش جوتان لح احنجیگ بو لح نصری رزازی بنیوی شلیره و شلیره یا شلیره جان اواج ایو و اواج شوان پرور ناوی احنگکا جانی جانیه

0: Jawohl.
1: Liebe Hörer, Sie hören jetzt von Shivan Parwar ein Lied namens Jane Jane.
0: Damatadgo, Jane Jane, Ware Meidani, Dilim Purkhashi, Bve Dilani, Bele, Helbesta Te, Vekavi, Azbittambura Tedukhini. Tunel Bamei, Le, Ev Helbesta, بیرانینا تتین زمان برا گلی مه بفیز شورشگری بی بریار و گرناس هیجا حوال دلیل دلیل دوغان به هلبستا که ازدک پیشکش بکن و بخوانی بو زمان

خوانانی خوشویز دلحن جوتن ل شوان پرور بو و استاج آهنجک بلاو دکینه و ل کمال محمود و ناوی آهنگ نازونیگا وادارم بدلی وی خوشویز بیت و جمن لراب گرن لی به هر نهر زی فرن یه تن لید فون کمال محمود و دست لید هست نازونیگاه

اولانی خوشویز الحن جوتن لأهنج چیدی کده بیا ای مامستا محمدی مملی بنیوی ورا بابسین ناو شلیران

بلام هر دتوانی جمالی را بگرن پش ساعت سی رادیو سولترندیا لی به هنی هیرا شالتن زنین جاوز یت کم تاپ موزیک فون رادیو ایکس und Soltrain ist dran ab 15 Uhr und viel Spaß und schöne Grüße an die Kollegin von Soltrain.